0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Ja përsërinë takimin ton javotës së shtunës me fjalën e Zotit të sedieles. Se radhe dëgjues të nderuar do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë fjalës hyjnore të dieles së 12 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare.

tema kryesore që trajtohet nga leximet biblike të kësaj se diele në mënyrë të veçantë nga pjesa e Ungjillit është se Krishti Zot na liron nga frika, nga çdo frikë dhe se në duart e Zotit është jeta jonë. Pra, ti përkasësh Krishtit të jesh pjesëtar i trupit e tij kishës dhe të jesh dëshmitar e kumtues i fjalës së tij hynore, na thot fjala e Zotit të kësaj si diele mund të na sjellin përndjekje e urrejtje nga ata që refuzojnë Zotin, nga ata njerëz që fjalën e Zotit i dhënëse e mohojnë dhe e luftojnë. Pra, nuk është as pak të lehtë të jesh dëshmitar i Ungjillit të Krishtit para një bote që ka vrarë Krishtin e që nuk do të dëgjoj fjalën e shpëtimit, fjalën jetëdhënëse të Zotit. Megjithë këtë, pikrisht neve, Jezusi na beson detyren e dëshmimit dhe të kumtimit të fjalës jetëdhënëse të Zotit dhe në thot e na siguron, mos keni frikë. Jezusi i shpallë të lumë të përndjekurit për shkakun e ti. Tani, duke nisur apostujt në mision, nuk premton ndërmarrje e rritjet lehta, triumfale. Jeta apostujve dhe jeta e misionarve do t'i nënshtrohet vazhdimisht për ndjekjeve, refuzimeve, pengesave, deri madje martirizimit dhe vdekjes për shkak të predikimit të mbretërisë së Zotit, për shkak të predikimit të paqes, të pajtimit e të dashurisë së Zotit. Por nëse do të jemi besnik Krishtit edhe në vuajtje, edhe gjatë përndjekjeve, atëherë edhe Krishti do të jetë besnik e do të mbajë premtimet dhënë apostujve, misionarëve e çdo personi që është dëshmitar, apostull e misionar i fjalës së tij, do të shpërblehet me lumturinë e jetës së përjetshme në mbretërinë hynore.

Kristi prade gjusë të nderuar në pjesën e ungjillit të kësaj, si djelin në siguron praninë e ti, mbështetjen e ti të përhershme në jetën dhe në punën tonë të përditshme. Ai nuk na braktis kurrë, prandaj nuk duhet të frigohemi, e sidomos nuk duhet të druajmë ata që na përndjekin, që na pengojnë në misionin e përhapjes e fjales e Zotit e në dëshmimin e dashurisë e Zotit ndaj çdo personi, pa dallim e pa përjashtim. Para Zotit është i madh dhe i vyshëm ai njeri që në çdo moment të jetës, në çdo rrethan, përkundra çdo vështirësie, urrejtje e pengese, e jeton, e dëshmon dhe shpall me fjalë e sidomos me jetë, me vepra, fjalin jetëdhënëse të Zotit. Të mos kemi frikë për njerëzve që na bëjnë keq, që na luftojnë, sepse vetë Zoti përkujdeset për çdo njërin prej nesh, sikur na mëson shembulli i Jeremis profet që do të dëgjojmë në leximin e parë, dhe sikur na inkurajon reflektimi i shenjtarit apostull që do të dëgjojmë në leximin e dytë të kësaj.

fjala e Zotit e kësaj se diele na siguron me premtimin e Zotit të mos frigohemi, sepse Zoti është mbrojtja jon, Zoti është drita jon, Zoti është fuqia jon. E tani dëgjues të nderuar, juftoj që së bashku të dëgjojmë me fe të gjallë dhe zemër të hapur leximet biblike. Ta dëgjojmë e pranojmë fjalën që Zoti i drejton secilit prej nesh.

Lezim pri libri Tiremis profet. Tha Jeremia, i dëgjoj e shpifjet e shumëve, të merë gjithë kun për rreth, pa diteni, leta pa disim, të gjithë dashamirësit e mi vrenin rënjën time, ndoshta do të lejoj të gënjehet, do të ngadhnjej mbi të, atëherë do t'i hakmerremi, por me mua është Zoti si trimi trimave. Prandaj, ata që më përndjekin, do të rëzohen e s'do të ngadhnjejnë, turpi do t'i mbuloj, se s'do t'ja dalin qëllimit, mare e përheshme që kur s'do të shlyhet. O Zoti ushtrive, ti o sprovuesit e drejtit, që ja she veshka e zemër, bëjta shoh hakmarrjen tënde mbi ta, sepse ndorën tënde e lash çështjen time. Këndoni Zotit, lëvdojeni Zotin, që çliroi shpirtin e të varfrit nga dora e keqbërësve, fjala e Zotit.

Me dëgjo, o Zot, në dashurin tënde të madhe. E ndëshkova veten me agjerim, por kjo mu kthye në qëndërim. Me petk vesha grathoren, prall e lodër u bëra për ta. Kundër meje flasin ata që rinë në derë, pjanecet po më vënë në bishtë lahutës, e pra unë ty të lutem o Zot në kohën e përshtatshme o hy. Me vështro pash dashurin tënde, pash të vërtetin e shpëtimit tënde. Me dëgjo, o Zot, se bamires është për dëllimi ytë, shikom bi mua si pas mëshire satët e madhe. Letë shikojnë të përvujtët e letë gëzohen, kërkojen i hyjnë, e zemra do t'ju kërthnezet, sepse Zoti i dëgjon skamnorit, si për buzë të vetët që janë të rubruar. Leta lavdërojnë qelje toka, detet dhe gjithë qka levizën e to. Me dëgjo, o Zot, dhe dashurin tënde të madhe.

lexim prej letrës së shën parit të apostull drejtuar romakëve. Vlezër, me anë të një njeriu mëkati hyrin botë, e me anë të mëkatit vdekja, dhe kështu vdekja kalojnë të gjithë njerëzit, sepse gjithë njerëzit mëkatuan. Ndë vërtet, edhe para ligjit mëkati ishte në botë, dhe megjithse nuk mund të mbahej për mëkat, pasi ende nuk ishte ligj, prap vdekja mbretëronte qysh prej Adamit e derit e Mojsiu, edhe mbi ata që nuk mëkatuan me mëkat të njëjtë si ai Adamit, i cili është prototipi i atij që do të vinte. Por me dhuratën e hirit nuk ngjau si me mëkat, sepse nëse me mëkatin e një njeriu të vetëm vdiqen të gjithë njerëzit, shumë më tepër u ndikua mbi të gjithë njerëzit hiri i hyjit dhe dhurata e dhënë me hirt një njeriu të vetëm, Jezu Krishtit. Fjala e Zotit.

0: nga Ungjilli I Shejt sipas Mateut. Në atë kohë, Jezus ju tha nxënësve të vetë, mos u keni pra frike njerëzve, sepse nuk ka gjë të mbuluar që nuk do të zbulohet, as të fshet që s'do të dihet. Çka ju them në errësirë, thoni në dritë, e çka dëgjoni të thënë në vesh, predikoni nga pullazet. Mos i druani ata që vrasin trupin e nuk mund të vrasin shpirtin. Kini frikë më tepër nga ai që mund t'ju humb në ferë shpirtin edhe trupin. A nuk shiten dy tumcak për një aspër? E megjithatë, asnjë prej tyre nuk bie në tokë pa lejen e Atit tuaj. E ju, madje edhe të gjitha fijet e flokëve të krejës suaj janë të njehura. Pra, mos druani. Ju vleni më tepër se shumë trumcak. Kushdo pra pranon para njerëve se është i imi, edhe unë do të pranoj para Atit tim që është në qiell se jam i ti. E ati që me bie mohit para njerëzve, edhe unë do të bie mohit para Atit tim qiellor. Fjala e Zotit. E tani komentin e leximeve biblike, homelinë e kësaj së diele ta dëgjojmë nga mbështari shqiptar Dom Dritan Doci.
1: Qof lëvdu Jezu Krishti. Në leximet e sotme flitet për forcën shpirtërore që besimtari është i ftuar ta ketë në jetë. Në leximin e parë është Jeremia, profeta i që përballë atyre që kishin thurur planet e shaqeqe ndaj tij, thoshte plot guxim: "Por me mua është Zoti si trimi i trimave, prandaj ata që më përndjekin do të rrëzohen e s'do të ngallnjejnë." Janë këto fjalë që tregojnë se nga ku e merr të kurajën ky njeri i cili dukej sikur ishte i vetëm përballë një turme që plot me liksi ishte vërsulur kundër tij. E profeti e përfundon me këto fjalë plot shpresë monologun e vet: "Këndoni Zotit, lëvdojeni Zotin, që e liroi shpirtin e të varë frit nga dora keqbërësve." Edhe Jezusi në pjesën e sotme ungjëllore porosit disa herë që të mos kihet frikë, i porosit nxënësit e tij që të mos kenë frikë, e kjo porosi mos keni frikë, pra përsëritet shumë herë nga vetë Jezusi në faqet e ungjillit. Por duhet të shpjegojmë diçka me shumë rëndësi. Tjetër gjë është frika e tjetër gjë është maturia, kujdesi. Kujdesi është e nevojshëm në jetën tonë përditshme. Për shembull, të kesh frikë se mundet të të kafshojë një sian, nuk quhet panik, por maturi, kujdes, të ruhesh që të mos ndodhë një gjë e tillë. Nuk është kjo ajo lloj frike për cilën Jezusi thotë që të mos e kemi. Në ungjillin e sotëm Jezusi është duke përgatitur nxënësit e tij për një mision konkret. E dëshiron t'u jap zemër para se të dërgojnë në botë që ta shpallin fjalën e tij. Prandaj u thotë: "Çka ju them në errësirë, thoni në dritë, e çka dëgjoni të thënë në vesh, predikojeni nga pullazet." Pra dëshiron që apostujt të mos ndalen nga asgjë në predikimin e ungjillit. Duhet të bëhen të fortë përballë kundërshtisë botës. Nuk duhet të përshtaten gjithë një veprimet e botës, sepse ka momente kur rrisia e ungjillit duhet shpallur patjetër. Kur vihet re se shoqëria po shkon larg hyjit, është e vërtetë se nuk do ta kenë të lehtë të përballen me kundërshtimin e botës, por nuk duhet të ndalen nga frika. E të mos kesh frikë nuk do të thotë të mos dridhesh e të përplitesh pak nga një herë dhe shumë. Kur Jezusi thotë të mos kemi frikë, thotë thjesht të mos e lejojmë veten të komandohemi nga frika, por ta komandojmë ne atë. Përballja marrën me frikën është atëherë kur dikush na kërcënon me jetë, dihet, por as atëherë nuk duhet ta fshehim besimin tonë në Zotin. Thot Jezusi, mos i druani ata që vrasin trupin e nuk mund të vrasin shpirtin. Kini më tepër frikë nga ai që mund t'ju humb në ferë shpirtin dhe trupin. Jam i sigurt se martirët e lavdishëm patjetër i kanë pasur në mend këto fjalë të Krishtit përballë tmerrëve të ekzekutuesve të tyre. Ju mund t'na vrisni, por jo t'na shkatërroni, u thoshte në shekullin e dytë shenjë Justini atyre që po e vrisnin. E edhe sot janë të shumtë anëman në botës dhe krishterë që shfaqin një bindje të tillë feje, duke treguar se kanë frikë më afër të Zotit se sa njerëzit. E në fakt Jezus i thotë, kini më tepër frikë nga ai që mund t'ju humb në ferë shpirtin dhe trupin. Kjo do të thotë se qenë ka një lloj tjetër frike që na u dashka të përvetësojmë. Ata që janë të gresmuar, duhet të kujtojnë se si gjatë katekizmit, katekistet e tyre duhet të kenë folur për 7 duratet e shpirtit shenjtë, e 7 duratë është ajo e frikës e hyjit, e cila nuk duhet kuptuar si të merë për balë hyjit. Fjala frikë aty nënkupton respekt, një lloj droje se mos e fyjmë Zotin. Është ngjashme me frikën që kemi përballë një miku të mirë për shembull, jo se kemi ndonjë frikë se miku do të na bëjë ndonjë gjë të keqe, nëse bëjmë diçka që e dim se nuk i pëlqen atij, por kemi frikë se mos lëndojmë mikun me sjelljen tonë. Prandaj shmangim rastet në të cilat mund ta fyjmë atë. Kjo lloj frike ndaj hyjit është pra ajo lloj frike që duhet ta kalisim në shpirtin ton. Shpeshherë nga frika se si mund të na shohin njerëzit, ne të kurremi e rezervohemi. Nuk kemi guxim të vazhdojmë të tregojmë haptas se besojmë te fjala e Krishtit. Shpeshherë përballë një shoqërie që duket sikur e ka humbur respektin ndaj hyjit, ndaj kishës, si dhe ndjenjen e kërkimit të vullnetit së hyjit, mund të tundohemi ta ulim nivelin e kërkesës ungjillore të përshtatemi me botën. Kemi dëshirë të dukemi pak si të modës, por kjo është e gabuar. Bota pikrisht nga që mendon ashtu, ka edhe më shumë nevojë për Krishtin. Kuptohet se duhet të gjejmë mënyra të duhura për ta thënë atë që mendojmë, por jo se duhet ta fshehim. Pastaj ka edhe diçka tjetër, frika sa

ju vleni ma tepër se shumë trumcak. Po e lejuam frikën të në akuzojë në zgjedhjet tona të vogla, ajo s'do të vënojë do të na akuzojë edhe në zgjedhjet e mëdha. Frika shpesh i bën njerëzit të bëjnë mëkate mortare. Frika madje i bën që zgjedhin të jetojnë një jetë mëkatare. Frika disa i bën të tjetërsohen pa nga pak i ta humbasin vetveten. Frika i bën të humbin thirrjen për jetën e kushtuar ata që e kanë. E frika i bën që të bien mohit disa dhe haptas fesë të tyre. Secili ka llojin e frikës së vet, por efekti është i njëjtë, mohimi i fesë ose fshehja e saj. Por fjala e Jezusit sot në Ungjill është thënë pa nën kuptime. Kushdo pranon para njerëzve se është i imi, edhe unë do ta pranoj para Atit tim që është në qiell se jam i tij. E ati që mbije mohit para njerëzve, edhe unë do t'i bije mohit para Atit tim qellor. Janë fjalë të forta. Do të donin një Jezus që mbyll syt përballë çdo lloj brishtie ton, por nuk është ashtu. Ka brisi të cilat në formën e frikës i lejojmë vetë të zhvillohen në ne, nga që nuk besojmë edhe as të provania Zotit, e as të kërisia unë gjithit Krishtit, e as të kjeta për të evidekjes. Pastaj edhe kërkimet e fundit të psikologjisë dalin në përfundimin se frika është në fund të fundit një zgjedhje e vetë njeriut. Kështu pra, Jezusi na fton që të matemi mirë kur zgjedhim të jemi frikacak, e të kemi frikë. Të kultivojmë brenda nesh vetëm atë lloj frike që thamë që duhet ta kultivojmë, që të mos e fyejmë Zotin me jetën tonë. Kurse frikat e tjera duhet të përpiqemi të luftojmë gjithnjë, sepse përndryshe mbizotrojnë në jetën tonë e largohemi pak nga fjala e Zotit. Qoftë lëvdu Jezu Krishti.

0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit, Vatican News, ku do që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Katerina Nushi, Ana Luka e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 21 qëshorit.
0: Nga aktiviteti Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni 14 kremtoj sot mesdit lutjen e Angjëllit të Zotit në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan. Në pranitë shumë besimtarve e shtektarve të ardhur nga vendet të ndryshmet botës. Gjatë lutjes e Angjëllit të Zotit, ati shenjt prevost duke komentuar pjesën e ungjillit të kësaj zdjele nga Shën Mateu, ku Jezusi na përsërit disa herë fjalet, mos keni frikë, e na kujton vlerën e jetës tonë në sytë e Zotit dhe na fton të kemi guximin për ta dëshmuar para njerëzve. Jezusi u a thot këtë nxënësve të vet, që punisëshin në mision, por na e thot edhe neve sot, në jetën tonë të përditshme, tha Papa e pas lutjes Mariane, Leoni 14 bëri thirrje tre të vijohet udha dialogut dhe negociatave për të ndaluar luftrat e dhunën.
1: Papa Leoni 14 djesh tektoj gjurmëve të Shën Augustinit i peshqvit e Ipones në qytetet italiane Pavia dhe Sant'Angelo Lodigiano, ku takoj të smurët, personelin shëndetësor, klerin dhe besimtaret, duke përcjell mesazhe afërsie, shpresë dhe besimi. Dalesa e parë e papes ishte në qendrën kombëtare të onkologjisë në Pavia, ku papa u takua me drejtuesit e këtij institucioni shëndetësor, stafin mjekësor dhe disa fëmijë në trajtim së bashku me familjarët e tyre. Më pas papa vizitoi bazilikën e Shën Pietrit, ku zhvilloi një takim me komunitetin e rregulltarëve augustinian dhe i peshqvit e Lombardisë. Në bazilik, ati shejt kryesoj kremtimin e fjale se Zotit dhe nderoj reliket e Shën Augustinit, para klerit, regulltarve dhe besimtarve të mbledhur. Gjatë vizites në qendën historike të qytetit e Pavijës, papa u ndal edhe në katedralen e këti qyteti ku adhoroj të shenushmin sakrament të Eukaristis dhe u lut para altarit të Shën Sirit, pajtori qelor të kësaj dioqeze italiane. Ati shejt përshëndeti edhe fëmi dhe antaret e komunitetit latino-amerikant pranishem sheshin para katedrales e Pavijës. Piazza Vittorio, papa pastaj u takua me qytetarët, duke mbajtur një fjalim publik e duke përshëndetur autoritetet vendore dhe përfaqësues të besimtarve të familjeve të ndryshme. Në mbrëmje, papa u transferua në Sant'Angelo Lodigiano, ku vizitoi familjen e Shën Antoni Tabat dhe Shën Francesca Cabrini. Pas kësaj vizite, papa u kthye në Vatikan duke përmbyllur kështu një ditë e mbushur me takime pastorale, lutje dhe afërsie me komunitetit e kishës vendore.
2: Nesër hënë 22 qershor, papa do të vizitoj selin e programit botëror të ushqimit në Rom, kështu ka njoftuar prefektura shtëpis papnore, e cila shpjegoj se duke pranuar ftesën e drejtorit ekzekutiv të këti organizmi, ati shenjt Leoni 14 do të shkojnë në selin qëndrore që ndodhet në rrugën Cesare Giulio Viola, numër 68, në zonën Parco de Medici në Rom. Aty, papa Leoni 14 do takohet me pjesëmarrëset e sesionit vjetor të bordit drejtuesi dhe me punonjësit e institucionit zbashku me familjarët e tyre.
1: Bashkëndarja e vuajtjeve dhe shenjave të shpresës lidhur me situatën ndërkombëtare botërore, reflektimi mbi disa temat e enciklikës Magnifica Humanitas dhe një përditësim mbi procesin e zbatimit të sinodit. Këto do jenë temat rreth të cilave do të artikulohen punimet e konqistorit të thirrur nga Papa Leoni 14 për ditët 26, 27 dhe 29 qershor të ardhshëm. Kështu pohon kardinali Giovanni Battista Re, dekan i kolegjit kardinalor, në një letër të dërguar me 3 qershor të kaluar të gjithë kardinajve pjesëmarrës në këtë konqistor. Kardinali Re nënvizon se Papa Leoni 14 dëshiron që takimi, ashtu si ai i mëparshëm mbajtur me 7 dhe 8 janar të këtij viti, të jetë një hapësirë dëgjimit të ndërsjellët, shoqëtieje dhe fillimi të përbashket mbi disa çështje të rëndësishme për jetën dhe misionin e kishës në kohën e sotme. Qëllimi i konsistorit të arshëm për Leonin e 14, kujton në letër kardinali Re, është të mbledh përvojen dhe këshillin e antarve të kolegjit kardinalor dhe në të njëjtën kohë të mund të mbështetet në ndimin aktive dhe përkrahjen e secilit në vendet dhe përgjithësi të ndryshme ku ata i shërbejnë kishës. Për këtë arsye, është rëndësishme që puna të zhvillohet në një klim dëgjimi, lirie dhe parrezie, do të thotë të folurit hapur, ashtu që të favorizohet një shoqitje e përbashkët. Sesioni i parë i konsistorit të arshëm do t'i kushtohet pra një reflektimi të përbashkët mbi situatën ndërkombëtare dhe mbi realitetin e kishave lokale. Një ndarje kjo e udhëhequr nga pyetje drejtuar kardinalëve, çfarë vuajtjesh, çfarë tensionesh dhe pikpyetjesh po përshkojnë sot me forcë më të madhe popujt dhe komunitetet kishtare besuara nën kujdesin tuaj. Çfarë shenjash shpresë, besnikrie ndaj Ungjillit dhe pajtimit të mundshëm ju duket të rëndësishme të sillni në dëgjimin e përbashkët?
2: Kisha po përgatitet të përkujtoj me nderim të veçantë një kapitull dhimbshëm me të shenjtë historisë së vet, shpalljen e 20 meshtarëve martirë të luftës civile spanjolle nga Ibiza e Formentera dhe vlerësimin e jetës tyre shpirtërore. Papa Leoni miratoi dekretet e dikasterit Vatikanit për çështjen e shitorëve. Kështu, 20 martirë të luftës civile spanjolle do të shpallen të lumë. Në gusht e në shtator të vitit 1936, kur errësira e përndjekjes mbuloi ishujt në Spanjë gjatë luftës civile të viteve 1930, Juan Torres dhe 19 bashkëpunëtorët e tij qëndruan besnik deri në fund jetës, me shtarë të zakonshëm me thirrje të jashtëzakonshme, të cilët paguan me jetë dashurinë dhe besnikrinë e tyre ndaj fesë në Jezu Krishtin. Ato ditë, kur procesionet u ndaluan dhe emrat shenjtë u hoqën nga fshatrat, zëri i tyre u bë dëshmi, feja e tyre nuk u shua, kujtimi i tyre, i ruajtur me kujdes nga komuniteti vendor për dekada, do të nderohet tani me shpalljen e tyre të lumë. Në Mallorca, në Spanjë, shekull më parë, një motër rregulltare thjesht me emër Barbara Onofria, e njohur si motra Clara Andreu y Malferit, jetoi një jetë mbushur me përvojë shpirtërore dhe bindje të përvojtur. Pasioni i saj për shërbimin në infermieri dhe për lutjen e bëri kuvendin e motrave rregulltare të Shën Bartolomeut vend shtektimi, ku ende ndjehet hiri i shetrisë së saj.
3: Nga Napoli është historia e motrës Maria Petra Giordano, e cila, e re dhe e venosur, mori guximin të ndjek thirrjen e saj rregulltare në shërbim të Zotit në Toskanat Italisë. Si mësuse e novicëve dhe pastaj si eprore, ajo lëvizi me butësi, por dhe me vendosmëri, duke i kushtuar jetën udhëzimit shpirtëror dhe frymëzimit biblik. Një tjetër shembull frymëzimi erdhi nga Amerika, Maria Teresa Talon, vajza e migrantëve, e cila që nga fëmiria kërkoi të përkushtohej Zotit. Ajo priti dhe mbështeti të smurët në epidemitë e kohës, e më vonë themeloi një rrallë grash që punuan me dashuri e përkushtim në rrugë për t'u afruar tek të varfrit dhe nevojtarët. Jeta e saj ishte thirrje e veçantë për shërbim e përkushtim.
2: Nga Belgjika, filloi shtektimi misionari Julio Emilio Alberto de Lombarde, themelues kongregatash i flakur në zemër të Amazonës, ku mësimi, predikimi dhe kujdesi baritor u bën si tokë pjellore dashurisë e tij për popullin. Jeta e tij, e ndriçuar nga një frymë apostolike, u shua papritmas në një aksident, por trashëgimia e tij mbeti si dritë udhërfyese.
3: E në Itali, motra Maria Agnese Tribioli i dha formë dashurisë në mes të luftës, duke krijuar punë bamirësie, duke strehuar të rrezikuarit, duke ndihmuar të përndjekurit. Kështu, ajo qëndroi me guxim kundër dhunës kohës, për sakrificën e saj u nderua si e drejta ndër kombet. Këto jetë të thjeshta dhe të mëdha njëkohësisht na rikujtojnë se shenjtëria shpesh rrjedh nga besnikria e përditshme ndaj Zotit, nga gatishmëria për të dhuruar të tjerëve dhe nga guximi për të mbajtur dritën e fesë, edhe kur përreth mbretëron errësira. Tani, nërsa kisha katolike i nëron këta burra, këto gra, e kaluar atyre kthehet në dëshmi që e larton shpirtin dhe ngjall shpresën.
1: Të ejten që kaloi me 18 qeshor në Shkodër, në Bazilikën e Nënës e Këshillit Mirë, kuadrit e vitit jubilar kushtuar me rastin e 130 vjetorit të shpallis së Zojes e Këshillit Mirë, pajtore qellore të Shqipërisë, u mbajt takimi i kombëtar me shtarëve të Kishës Katolike në Shqipëri në nderim të fesës së zemrës së Krishtit dhe e ditës kushtuar shëtrimit të meshtarëve që Kisha Katolike kremtoi javën e parë të qershorit në një ditë të veçantë lutje, reflektimi dhe bashkimi vllazëror. Takimi me shtarëve të Kishës Katolike në Shqipëri mbajtur në Shkodër nisi me një moment reflektimi mbi figurën e Zojës Marie dhe domethënien e vitit jubilar për Kishën Katolike në trevat shqiptare. Meshtarët patën rastin të vizitonin edhe ekspozitën muzeale në nder të Zojës, e cila u shoqërua nga kuratori i saj Luçan Bedeni, i cili prezantoi historinë, vlerat artistike dhe shpirtërore të saj. Pastaj takimi i klerit të Shqipërisë vijoi me një adhurim para të shënueshmit sakramente eukaristisë në një atmosferë lutjeje dhe kundrimi. Kulmi i ditës së takimit të klerit ishte kremtimi meshës shejte, bashkëmtuar nga gjithë i peshqvit dhe meshtarët e Kishës Katolike të Shqipërisë, udhëhequr nga Imzot Gjergj Meta, president i Konferencës së Peshqvorëve të Shqipërisë. Në fjalën e tij, Imzot Meta ftoi meshtarët që në frymën e vitit jubilar të jenë shenjë dhe gjalla shpresë, mëshire dhe uniteti, shërbimin e tyre ndaj popullit të Zotit.
4: Të meditojmë me ungjillin e së dielës.
2: Në ungjillin e sotëm të Mateut, ndjet fuqishëm ftesa që Jezusi o drejtoi dishepujve të tij për të mos pasur frikë, për të qenë të fortë e plot besim përballë vështirave të jetës e kundërshtimeve që i prisnin. Është një thirrje kjo e Jezusit që njerëzimi sotëm ka nevojë ta dëgjojë më shumë se kurrë. Tri herë rresht në pjesën e shkurtër ungjillore, Jezusi u përsërit në zënësve të vet të njëjtat fjalë: mos keni frikë, mos druani. Frika është një nga ndjenjat tona më të vjetra dhe më të fuqishme. Ne kemi frikë nga e nesërmja, frikë nga smundjet, frikë se mos mbetemi vetëm, frikë nga mendimi të tjerëve dhe mbi gjitha frikë nga vdekja. Por Jezusi sot nuk po na flet për një frikë thjesht njerëzore. Jezusi nis në zonësit e ti në mision dhe i paralemrën me sinceritet se tjetosh si pas ungjili do të thot shkosh kun rrymës, e ku shkon kun rrymës do të ndesh pa tjetër keq kuptime, refuzime e her pas here edhe përsekutim. Dhe pikrisht për këtë arsye, Jezusi nuk ngurën tri herë me qetësi dhe forcë nikosisht përsërit të njëjtat fjalë: mos keni frikë, mos druani, mos keni frikë nga njerëzit, sepse nuk ka gjë të fshehur që s'do të zbulohet. Kështu ungjilli i dielës së 17 vitit liturgjik, ciklit A, marrë nga Mateu, na kërkon të mos kemi frikë nga njerëzit. Jezu Krishti i dërgon dishepujt e tij të predikojnë edhe nga pullaset. Po le të ndjekim fragmentin e ungjillit të kësaj zgjele nga Shën Mateu ungjilltar.
5: Në atë kohë Jezusi u tha nxënësve të vet: mos u keni pra frikë njerëzve, sepse nuk ka gjë të mbuluar që nuk do të zbulohet, as të fshehur që s'do të dihet. Çka ju them në errësirë, thoni në dritë, e çka dëgjoni të thënë në vesh, predikoni nga pullazet. Mos i druani ata që vrasin trupin e nuk mund ta vrasin shpirtin. Keni frikë më tepër nga ai që mund t'ju humb në ferr shpirtin edhe trupin. A nuk shiten dy trumcak për një aspër? E megjithatë, asnjë prej tyre nuk bie në tokë pa lejen e Atit tuaj. E ju, madje edhe të gjitha fijet e flokëve të kresuaj janë të njehura, pra mos druani, ju vleni më tepër se shumë trumcak. Kushdo pra pranon para njerëve se është i imi, edhe unë do të pranoj para atit tim që është në qelë se jam i ti. E ati që me bije mohit para njerëzve, edhe unë do të bije mohit para atit tim qelor.
1: E tani të ndëruar dëgjues, të lutemi së bashku me Ungjillin e kësaj si diele nga Shën Mateu. Lajmi i mirë, Ungjilli yt, o Jezus, nuk është ndonjë sekret për të ruajtur në rrethet ekskluzive, as ndonjë doktrinë për të njoftuar vetëm pak të zgjedhurve. Ti, o Jezus, do që fjala jote e ngushëllimit dhe shpresës të arrijë tek çdo burr e çdo grua, tek çdo person. Prandaj, na paralemron nga njëra anë prej pengesave më të mëdha që hasim në udhën tonë, si frika, frika nga njerëzit, frika nga gjykimi dhe nga marrëdhëniet e tyre, nga refuzimi dhe mashtrimet e tyre, nga fyrjet dhe përbuzjet e njerëzve. Po, keti drejt, o Zot, sepse është pikrisht kjo frikë që nga njëherë na paralizon, na blokon, na pengon të bëjmë e të themi çfarë është në përkim me Ungjillin tënd, me fjalën e jetës. Prandaj, o Krisht Zot, na liro nga kjo frikë, na jep fuqinë e hirit tënd hynor, që të përhapim fjalën tënde të jetës, ta dëshmojmë dashurinë tënde në jetën tonë të përditshme. Amen.
4: Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
2: Sot, 21 qershor, Kisha Katolike Romake kremton të dielën e 12 gjatë vitit kishtar, ciklit par A. E po sot, kalendari kishtar përkujton edhe Shën Luigj Gonzagën, rregulltar. Të hënën me 22 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Paulinin i peshkëvi Nolës, Shën Gjonin Fisher i peshkëvi Rochesterit e Shën Thomas More, martir anglez. Të martën me 23 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Josefin Kafazo dhe Shën Lanfrankun. Të mërkurën me 24 qershor, Kisha Katolike kremton festën e lindjes Shën Gjon Pagzusit. Shën Gjon Pagzusi është shumë i nderuar në vise të ndryshme shqiptare, sidomos në ato vende që mbajnë emrin e tij, Shën Gjon ose Shën Gjin. Në festë, Hoti, Fush Derveni, Shëngjini i Fanit, Fush Mamurasi, Shqipëri dhe mbar familia kishtare fshatit Zllakuqan, Kosovë, e shumë familjet krishtera shqiptare. Të ejtën me 25 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Maksimin, Shën Prosperin, Shën Guglielmin, abat themelusi murgjërëve të Montevergine, Itali, dhe Shën Galikanin i peshkëvi e mbrunit. Të premten, me 26 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Virgjilin, Shën Gjonin dhe Palin martir dhe Shën Jose Maria Escriva de Balaguer, meshtar themelusi Opus Dei. Të shtunën me 27 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Qirilin e Aleksandris, i peshkëve doktori Kishës dhe Shën Arialdin. Të dielën e ardhshme, me 28 qershor, Kisha Katolike Romake do të kremtoj të dielën e 13 gjatë vitit kishtar, e po me 28 qershor, kalendari përkujton Shën Ireneun i peshkëvi Lionit e martirë.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi, Ana Luka e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 21 qershorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni 14 kremtoj sot mesdit lutjen e Angjëllit të Zotit në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan. Në praninë të shumë besimtarve e shtektarve të ardhur nga vende të ndryshme të botës. Gjatë lutjes e Angjëllit të Zotit, ati shenjt prevostë duke komentuar pjesën e Ungjillit të kësaj zgjedhje nga Shën Mateu, ku Jezusi na përsërit disa herë fjalët: "Mos keni frikë." E na kujton vlerën e jetës tonë sytë e Zotit dhe na fton të kemi guximin për ta dëshmuar para njerëzve. Jezusi u a thot këtë nxënësve të vet, që punisëshin mision, por na e thot edhe neve sot në jetën tonë të përditshme, tha Papa e pas lutjes Mariane, Leoni 14 bëri thirrje tre të vijohet udha dialogut dhe negociatave për të ndaluar luftrat e dhunën.
1: Papa Leoni 14 djesh tektoj gjurmëve të Shën Augustinit i peshqvit të Ipones në qytetet italiane Pavia dhe Sant'Angelo Lodigiano, ku takoj të smurët, personelin shëndetësor, klerin dhe besimtaret, duke përcjell mesazhe afërsie, shpresë dhe besimi. Dalesa e parë e papes ishte në qendrën kombëtare të onkologjisë në Pavia, ku papa u takua me drejtuesit e këtij institucioni shëndetësor, stafin mjekësor dhe disa fëmijë në trajtim, së bashku me familjarët e tyre. Më pas papa vizitoi bazilikën e Shën Pietrit, ku zhvilloi një takim me komunitetin e rregulltarëve augustinian dhe i peshqvit e Lombardisë. Në bazilik, ati shejt kryesoj kremtimin e fjales e Zotit dhe nderoj reliket e Shën Augustinit, para klerit, rregulltarëve dhe besimtarëve të mbledhur. Gjatë vizites në qendrën historike të qytetit e Pavijës, papa u ndal edhe në katedralen e këtij qyteti, ku adhuroi të shëndoshmin sakrament të Eukaristisë dhe u lut para altarit të Shën Sirit, pajtorit qellor të kësaj diocese italiane. Ati shejt përshëndeti edhe fëmijë dhe antarët e komunitetit latino-amerikan të pranishëm sheshin para katedrales së Pavijës. Piazza Vittorio, papa pastaj u takua me qytetarët, duke mbajtur një fjalim publik e duke përshëndetur autoritetet vendore dhe përfaqësues të besimtarëve të familjeve të ndryshme. Në mbrëmje, papa u transferua në Sant'Angelo Lodigiano, ku vizitoi familjen e Shën Antoni Tabat dhe Shën Francesca Cabrini. Pas kësaj vizite, papa u kthye në Vatikan duke përmbyllur kështu një ditë e mbushur me takime pastorale, lutje dhe afërsie me komunitetit e kishës vendore.
2: Nesër hën 22 qershor, papa do të vizitoj selinë e programit botëror të ushqimit në Romë, kështu ka njoftuar prefektura shtëpisë papnore, e cila shpjegoi se duke pranuar ftesën e drejtorit ekzekutiv të këtij organizmi, ati shenjt Leoni 14 do të shkojnë në selinë qendrore që ndodhet në rrugën Cesare Giulio Viola, numër 68, në zonën Parco de Medici në Romë. Aty, papa Leoni 14 do takohet me pjesëmarrësit e sesionit vjetor të bordit drejtues, si dhe me punonjësit e institucionit së bashku me familjarët e tyre.
1: Bashkëndarja e vuajtjeve dhe shenjave të shpresës lidhur me situatën ndërkombëtare botërore, reflektimi mbi disa temat e enciklikës Magnifica Humanitas dhe një përditësim mbi procesin e zbatimit të sinodit. Këto do jenë temat rreth të cilave do të artikulohen punimet e konsistorit të thirrur nga Papa Leoni 14 për ditët 26, 27 dhe 29 qershor të ardhshëm. Kështu pohon kardinali Giovanni Battista Re, dekan i kolegjit kardinalor, në një letër të dërguar me 3 qershor të kaluar të gjithë kardinajve pjesëmarrës në këtë konsistor. Kardinali Re nënvizon se Papa Leoni 14 dëshiron që takimi, ashtu si ai i mëparshëm mbajtur me 7 dhe 8 janar të këtij viti, të jetë një hapësirë dëgjimi të ndërsjellët, shoqëtie dhe fillimi të përbashket mbi disa çështje të rëndësishme për jetën dhe misionin e kishës në kohën e sotme. Qëllimi i konsistorit të arshëm për Leonin e 14, kujton në letër kardinali Re, është mbledh përvojën dhe këshillën e antarëve të kolegjit kardinalor dhe në të njëjtën kohë të mund të mbështetet në ndihmën aktive dhe përkrahjen e secilit në vendet dhe përgjithësi të ndryshme ku ata i shërbejnë kishës. Për këtë arsye, është rëndësishme që puna të zhvillohet në një klim dëgjimi, lirie dhe parrezie, do të thotë të folurit hapur, ashtu që të favorizohet një shoqitje e përbashkët. Sesioni i parë i konsistorit të arshëm do t'i kushtohet pra një reflektimi të përbashkët mbi situatën ndërkombëtare dhe mbi realitetin e kishave lokale. Një ndarje kjo e udhëhequr nga pyetje drejtuar kardinalëve, çfarë vuajtjesh, çfarë tensionesh dhe pikpyetjesh po përshkojnë sot me forcë më të madhe popujt dhe komunitetet kishtare besuara nën kujdesin tuaj. Çfarë shenjash shpresë, besnikrie ndaj Ungjillit dhe pajtimit të mundshëm ju duket të rëndësishme të sillni në dëgjimin e përbashkët?
2: Kisha po përgatitet të përkujtoj me nderim të veçantë një kapitull dhimbshëm me të shenjtë historisë së vet, shpalljen e 20 meshtarëve martirë të luftës civile spanjolle nga Ibiza e Formentera dhe vlerësimin e jetës tyre shpirtërore. Papa Leoni miratoi dekretet e dikasterit Vatikanit për çështjen e shitorëve, kështu 20 martirë të luftës civile spanjolle do të shpallen të lumë. Në gusht e në shtator të vitit 1936, kur errësira e përndjekjes mbuloi ishujt në Spanjë gjatë luftës civile të viteve 1930, Juan Torres dhe 19 bashkëpunëtorët e tij qëndruan besnik deri në fund jetës, me shtar të zakonshëm me thirrje të jashtëzakonshme, të cilët paguan me jetë dashurinë dhe besnikrinë e tyre ndaj fesë në Jezu Krishtin. Ato ditë, kur procesionit u ndaluan dhe emrat shenjtë u hoqën nga fshatrat, zëri i tyre u bë dëshmi, feja tyre nuk u shua, kujtimi i tyre i ruitur me kujdes nga komuniteti vendor për dekada, do të nderohet tani me shpallin e tyre të lumë. Në Mallorca, në Spanjë, shekull më parë, një motër rregulltare thjesht me emër Barbara Onofria, e njohur si motra Clara Andreu y Malferit, jetoi një jetë mbushur me përvojë shpirtërore dhe bindje të përvojtur. Pasioni i saj për shërbimin në infermieri dhe për lutjen e bëri kuvendin e motrave rregulltare të Shën Bartolomeut vend shtektimi, ku ende ndjehet hiri i shetrisë së saj.
3: Nga Napoli është historia e motrës Maria Petra Giordano, e cila, e re dhe e vendosur, mori guximin të ndjekë thirrjen e saj rregulltare në shërbim të Zotit në Toskanat Italisë. Si mësuese e novicëve dhe pastaj si heprore, ajo lëvizi me butësi, por dhe me vendosmëri, duke i kushtuar jetën udhëzimit shpirtëror dhe frymëzimit biblik. Një tjetër shembull frymëzimi erdhi nga Amerika. Maria Teresa Talon, vajza e emigrantëve, e cila që nga fëmiria kërkoi t'i përkushtohej Zotit. Ajo priti dhe mbështetit smurët në epidemitë e kohës, e më vonë themeloi një rall grash që punuan me dashuri e përkushtim në rrugë për t'u afruar tek të varfrit dhe nevojtarët. Jeta e saj ishte thirrje e veçantë për shërbim e përkushtim.
2: Nga Belgjika, filloi shtektimi misionari Julio Emilio Alberto de Lombarde, themelues kongregatash i flakur në zemër të Amazonës, ku mësimi, predikimi dhe kujdesi baritor u bën si tokë pjellore e dashurisë e tij për popullin. Jeta e tij, e ndriçuar nga një frymë apostolike, u shua papritmas në një aksident, por trashëgimia e tij mbeti si dritë udhërfyese.
3: E në Itali, motra Maria Agnese Tribioli i dha formë dashurisë në mes të luftës, duke krijuar punë bamirësie, duke strehuar të rrezikuarit, duke ndihmuar të përndjekurit. Kështu, ajo qëndroi me guxim kundër dhunës kohës, për sakrificën e saj u nderua si e drejta ndër kombet. Këto jetë të thjeshta dhe të mëdha njëkohësisht, na rikujtojnë se shenjtëria shpesh rrjedh nga besnikria e përditshme ndaj Zotit, nga gatishmëria për të dhuruar të tjerëve dhe nga guximi për të mbajtur dritën e fesë, edhe kur përreth mbretëron errësira. Tani, nërsa kisha katolike i nëron këta burra, këto gra, e kaluar atyre kthehet në dëshmi që e larton shpirtin dhe ngjallë shpresën.
1: Të ejten që kaloj me 18 qeshor në Shkodër në Bazilikën e Nënës e Këshillit Mirë, kuadrët e vitit jubilar kushtuar me rastin e 130 vjetorit të shpallis e zojës e Këshillit Mirë, pajtore qelore të Shqipërisë, u mbajt takimi i kombëtarit me shtarëve të kishës katolike në Shqipëri në nderim të fesës së zemrës së Krishtit dhe e ditës kushtuar shëtrimit të meshtarëve që kisha katolike kremtoi javën e parë të qeshorit në një ditë të veçantë lutje, reflektimi dhe bashkimi vllazëror. Takimi me shtarëve të kishës katolike në Shqipëri mbajtur në Shkodër nisi me një moment reflektimi mbi figurën e Zojës Marie dhe domethënien e vitit jubilar për kishën katolike në trevat shqiptare. Meshtarët patën në rastin të vizitonin edhe ekspozitën muzeale në nder të Zojës, i cila u shoqërua nga kuratori i saj Luçan Bedeni, i cili prezantoi historinë, vlerat artistike dhe shpirtërore të saj. Pastaj takimi i klerit të Shqipërisë vijoi me një adhurim para të shënueshmit sakrament e Eukaristisë në një atmosferë lutjeje dhe kundrimi. Kulmi i ditës së takimit të klerit ishte kremtimi meshës shejte, bashkëmtuar nga gjithë i peshqvit dhe meshtarët e kishës katolike të Shqipërisë, udhëhequr nga Imzot Gjergj Meta, president i Konferencës së Peshqvore të Shqipërisë. Në fjalën e tij, Imzot Meta ftoi meshtarët që në frymën e vitit jubilar të jenë shenjë dhe gjalla shpresë, mëshire dhe uniteti, shërbimin e tyre ndaj popullit të Zotit.
4: Të meditojmë me ungjillin e së dielës.
2: Në ungjillin e sotëm të Mateut, ndjet fuqishëm ftesa që Jezusi u drejtoi dishepujve të tij për të mos pasur frikë, për të qenë të fortë e plot besim përballë vështirave të jetës e kundërshtimeve që i pristin. Është një thirrje kjo e Jezusit që njerëzimi sotëm ka nevojë ta dëgjojë më shumë se kur. Tri herë rresht në pjesën e shkurtër ungjillore, Jezusi u përsërit në zënësve të vet të njëjtat fjalë: mos keni frikë, mos druani. Frika është një nga ndjenjat tona më të vjetra dhe më të fuqishme. Ne kemi frikë nga e nesërmja, frikë nga smundjet, frikë se mos mbetemi vetëm, frikë nga mendimit të tjerëve dhe mbi gjitha frikë nga vdekja. Por Jezusi sot nuk po na flet për një frikë thjesht njerëzore. Jezusi nis në zonësit e ti në mision dhe i paralemrën me sinceritet se tjetosh si pas ungjili do të thot shkosh kun rrymës, e ku shkon kun rrymës do të ndesh pa tjetër keq kuptime, refuzime e her pas here edhe persekutim. Dhe pikrisht për këtë arsye, Jezusi nuk ngurën tri herë me qetësi dhe forcë nikosisht përsërit të njëjtat fjalë: mos keni frikë, mos druani, mos keni frikë nga njerëzit, sepse nuk ka gjë të fshehur që s'do të zbulohet. Kështu ungjilli së dielës së 17 vitit liturgjik, ciklit A, marrë nga Mateu, na kërkon të mos kemi frikë nga njerëzit. Jezu Krishti i dërgon dishepujt e tij të predikojnë edhe nga pullaset. Po le të ndjekim fragmentin e ungjillit të kësaj zgjele nga Shën Mateu ungjilltar.
5: Në atë kohë Jezusi u tha nxënësve të vet: mos u keni pra frikë njerëzve, sepse nuk ka gjë të mbuluar që nuk do të zbulohet, as të fshehtë që s'do të dihet. Çka ju them në errësirë, thoni në dritë, e çka dëgjoni të thënë në vesh, predikoni nga pullazet. Mos i druani ata që vrasin trupin e nuk mund ta vrasin shpirtin. Keni frikë më tepër nga ai që mund t'ju humb në ferr shpirtin edhe trupin. A nuk shiten dy tumcak për një aspër? E megjithatë, asnjë prej tyre nuk bie në tokë pa lejen e Atit tuaj. E ju, madje edhe të gjitha fijet e flokëve të kresuaj janë të njehura, pra mos druani, ju vleni më tepër se shumë trumcak. Kushdo pra pranon para njerëve se është i imi, edhe unë do të pranoj para atit tim që është në qelë se jam i ti. E ati që me bie mohit para njerëzve, edhe unë do të bie mohit para atit tim qelor.
1: E tani të ndërua dhe gjustë, lutimi se bashku me unë gjilin e kësaj si djele nga Shën Mateu. Lajmi i mirë, unë gjilët o Jezus, nuk është ndonjë sekret për të ruajtur në rrethet ekskluzive, as ndonjë doktrinë për të anjoftuar vetëm pak të zjedhurve. Ti, o Jezus, do që fjala jote ngushëllimi dhe shpresës të arritë çdo burrë e çdo grua, tek çdo person. Prandaj, na paralemron nga njëra anë prej pengesave më të mëdha që hasim në udhën tonë, si frika, frika nga njerëzit, frika nga gjykimi dhe nga marrëdhëniet e tyre, nga refuzimi dhe mashtrimet e tyre, nga fyrjet dhe përbuzjet e njerëzve. Po, keti drejt, o Zot, sepse është pikrish kjo frikë që nga njëherë na paralizon, na blokon, na pengon të bëjmë e të themi çfarë është në përkim me ungjillin tënd, me fjalën e jetës. Prandaj, o Krisht Zot, na liro nga kjo frikë, na jep fuqin e hirit tënd hynor, që të përhapim fjalën tënde të jetës, ta dëshmojmë dashurinë tënde në jetën tonë të përditshme. Amen.
4: Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
2: Sot, 21 qershor, Kisha Katolike Romake kremton të dielën e 12 gjatë vitit kishtar, ciklit par A. E po sot, kalendari kishtar përkujton edhe Shën Luigj Gonzagën, rregulltar. Të hënën me 22 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Paulinin i peshkëvi Nolës, Shën Gjonin Fisher i peshkëvi Rochesterit e Shën Thomas More, martir anglez. Të martën me 23 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Josefin Kafazo dhe Shën Lanfrankun. Të mërkurën me 24 qershor, Kisha Katolike kremton festën e lindjes Shën Gjon Pagzusit. Shën Gjon Pagzusi është shumë i nderuar në vise të ndryshme shqiptare, sidomos në ato vende që mbajnë emrin e tij, Shën Gjon ose Shën Gjin. Në fest, Hoti, Fush Derveni, Shëngjini Fanit, Fush Mamurasi, Shqipëri dhe mbar familia kishtare fshatit Zllakuqan, Kosovë, e shumë familjet krishtera shqiptare. Të njëjtën 25 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Maksimin, Shën Prosperin, Shën Guglielmin, abat, themelusi murgjërëve të Montevergine, Itali, dhe Shën Galikanin i peshkëvi e mbrunit. Të premten, me 26 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Virgilin, Shën Gjonin dhe Palin Martir dhe Shën Jose Maria Escriva de Balaguer, me shtar themelusi Opus Dei. Të shtunën, me 27 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Qirilin e Aleksandris, i peshkëve doktori Kishës dhe Shën Arialdin. Të dielën e ardhshme, me 28 qershor, Kisha Katolike Romake do të kremtoj të dielën e 13 gjatë vitit kishtar, e po me 28 qershor, kalendari përkujton Shën Ireneun i peshkëvi Lionit e martir.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.